Victor Valigura Drăscul. Victor Valigura Drăscul. Cere părerocul dacă v-am grameșit de minute.